0: Room FM. Radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spidila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostavim se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.

0: dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.
1: Tako je, i dalje sam tu i dalje se družimo. 19 sati i 3 minute, 2 sata druženja iza nas, još toliko ispred nas. Stigli smo na polovicu, a bome i vrijeme nas je dostiglo. Sunčano je vani, petak, 18 stupnjeva. Hitovi u nastavku i naše zajedničko druženje. Ma gdje ćeš bolje? Za početak ovog sata novi duet Adi Šoše Senidah i njihova Čista ljubav. Gdje ćeš po kiši?

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-u.
1: Optimum suhopolju, željezera, ma ne, građevinski materijali, ma ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
2: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Čarevići kazino u 10:37. Danas je petak, a svi znamo što nam petak donosi. Donosi nam najnoviju Turbofolk Never Dies listu, koja ide inače i svakog petka od 20 do 23 sata. Povodom toga ja vam donosim dva takva hita. Sinan Sakić, odmah iza njega ide i Mitar Mirić.

0: Dobar dan još jednom svima, 12 sati i 20 minuta. Kao što sam i najavila u svom jutarnjem programu, obećala sam se vratiti kao i svakog petka vama u emisiju. I svaki put kad se u emisiju vratim, ja ponesam sa sobom i goste, pa sam tako i ovog petka, ali goste u množini. Danas u studiju sa nama tu je i moj Mateo. Mateo, dobar dan i tebi.
1: Dobar dan još jednom.
0: Inače, rekla sam

0: Ada, maturant Ivan je sa nama i maturantica Dijana, jel tako? Dobar vam dan. E, malo se ne čujete, morat ćete se malo približiti mikrofonu. Sad ću to Mateo srediti. Ajde sad još jednom. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Morat ćete biti još malo glasniji, dobro, možda će Mateo moći i pojačati. Ja ću vas pozdraviti, dobrodošli na Room FM. Pitala sam vas na početku, jeste li ikad imali priliku do sada gostovati na nekom radiju ili na televiziji, rekli ste da niste, pa ajde onako za početak, kakav je osjećaj biti ovdje u studiju?
1: Pa malo je čudno, ali ono.
0: Ono, laganica, da. Kao
2: dobro,
0: u školi.
2: Trema vjerojatno na početku, znaš, dok se malo ne uhodate, ali...
1: Da.
0: Ovo je sad otprilike kao kad ideš nepripremljen na neki ispit, ja bih rekla, pa onda onako treseš se, ne znaš, hoćeš li dobiti jedan ili će biti ta dvojka.
1: Da.
0: Da, ajde ovako, predstavite nam se i koju zapravo vi školu završavate. Prvo ćemo to.
3: Ja sam Tijana i završavam strukovnu školu kuhare.
0: Dobro, ti?
1: Ja sam Ivan i dolazim iz okolice Virovitice, isto završavam za kuhara.
0: Aha, gdje živiš?
1: U Rogovcu.
0: U Rogovcu, a ti si od?
3: Iz Gornjeg Bazija.
0: Iz
3: Gornjeg Bazija.
0: E, drago mi je, dobro. Ajde, zašto baš kuharstvo? Ekipa, sad mi tu u studiju imamo dva kuhara koji se pripremaju za nešto možda i veće nakon škole, pa daj nam otkrijte zašto ste izabrali baš kuharstvo.
3: Pa, kuhanje me privlači i htjela bih tak naučite nešto više od ovog što znam.
0: Dobro. I jesi imala priliku u ove 3 godine naučiti nešto što si možda željela od uvijek?
3: Pa jesam. I više od toga što sam mislila.
0: Možeš li nam otkriti neki tajni recept nečeg što si naučila? Evo, podijeli sa mnom.
2: Uhvatila si.
0: Podijeli sa mnom. Evo, sad će i vrijeme ručka. Možda nekom daš i ideju neku. A nemoj sad da ne znaš, sad možda i učiteljica sluša.
3: A ne do Bog.
0: Ne znaš, ajde Ivane ti onda, daj nam ti neki recept podijeli tu.
2: Ako ti pada nešto na pamet.
0: Ne, nešto fino sad za ručak, što bi preporučio našim slušateljima?
1: Pa ne znam, nešto, šta mogu naći u kući.
0: Znači ništa novo, specijalno. Da se ne kupuje, da se sve potroši iz kuće.
1: Tako je.
0: Dobro, pametan savjet, zapravo ti onako i štediš uz put, osim što kuhaš. Dobro, što si ti naučio sve u ove 3 godine? Skuhati, recimo, vi pretpostavljam onda učite i razno razne i recepte i svašta nešto možda novo što niste imali priliku do sad vidjeti. Jel postoji neki takav recept?
1: Pa ne postoji nešto čeg bi se ono... prisjetio nešto najviše, ali svašta smo kuhali u ove 3 godine.
0: Uh-huh.
2: Ali to znači nije samo specifično, pretpostavljam, ono, znači kuhanje, nego radite uz kuhanje, na primjer i slastice, pretpostavljam.
1: Tako je, da.
2: Aha, okej.
1: Okay. Svašta radimo.
0: Dobro, a ajde ovako sad jedno pa dosta i bitno pitanje. Tko je od vas dvoje znao onako od početka da želi biti kuhar, a tko je tu u toj školi završio sasvim onako slučajno? Ajde, evo, tu sam, pa sad nek tu i ostanem. Ili ste zbilja to željeli?
3: Mene od 7. razreda nekako privlači to da bih htjela ići za kuhare i onda sam to i upisala.
0: Znači ti si strastvena kuharica, to smo mogli onda već i zaključiti. Ivane, ti uživaš li onda u kuhanju?
1: Pa uživam, na početku mi se baš nije dalo, ali kako sam prolazio kroz te 3 godine, sve više sam dobio volje, pa sam i zavolio to.
0: Čekajte, onda ja zapravo sad slobodno mogu ovim putem pozdraviti vaše roditelje i vaše sve zapravo kod kuće, onda pretpostavljam da vi nekad preuzmete ulogu kuhinje, ono, ne znam, ajde mama pusti, ja ću, odmori.
1: Da.
0: Nemojte da mama sad nazove i kažu, e, nisu u pravu, oni neće doma ništa kuhat.
1: Da.
0: Onda je tako.
1: Da.
0: Dobro, koji je bio vaš zapravo i prvi dojam kad ste ušli u školsku kuhinju, onako wow, ili?
3: Wow, bit će zanimljivo.
0: Jel bilo zanimljivo?
3: Je.
2: Pa nemam šta za dodat. Nisam ja učenik, ja sam tu da pitam.
0: Mateo, jel ti voliš kuhat?
2: Da. A sad ako moja mama sluša nas da će reći ne laži.
0: E sad isto mene što posebno zanima, ajde sad u ovo doba TikToka je, recimo dok su naše bake i roditelji kuhali pa i još uvijek prakticiraju, vjerujem doma imaju napisane onako recepte na papirićima, u bilježnicama, mi to mlađi ne prakticiramo više, pa čak mislim da i neki roditelji sad odu na TikTok ili na YouTube ili bilo koju drugu društvenu mrežu i pronađu neki recept i kuhaju po tome. Ima li li neko možda jelo koje vi onako možete napraviti zatvorenih očiju bez da gledate recept?
1: Pa ima definitivno, možda bečki.
0: Bečki odredak,
1: da.
0: Može.
2: Uf.
0: Što još?
3: Palačinke.
0: Može i to. Jeste li nam donijeli nešto od toga ovdje u studio?
3: Ne.
0: Znači mi ćemo danas dva kuhara ipak ostati gladni.
2: Da, mislim da su oni ipak bez briga ovih zadnjih dana, gledaj. To im je, zapravo sljedeći tjedan vam je zadnji tjedan, jel da? Kad završavate, eto.
0: Nismo vas pitali koliko je vas sve ukupno onda u razredu, koliko kuhara imamo?
3: Devet kuhara.
0: Devet kuhara, možete li opisati možda u tri riječi svoj razred?
2: Ono kao miran, divlji.
0: Evo, prvo Ivan, da vidimo kakvi ste vi u Ivanovim očima, pa ćemo onda prijeći kod tebe.
1: Pa dečki su svakako divlji, dok su
0: dobro.
1: Cure mirnije, dosta.
0: Dobro, a što je s razrednicom, što bi njoj poručili?
1: Pa spasila nas je ove tri godine.
0: Da. Od čega?
1: Od ukora, opomena.
0: Ajoj, znači to bi moglo biti.
1: Da.
0: Dobro, a što ti kažeš za svoj razred?
3: Pa svi smo divlji.
0: Eto vidiš, on vas vidi kao mirna, a zapravo i niste baš takve.
2: Dobro, ali ste složni, pretpostavljam. Ono, kad je neki problem, onda se složite, uspijete dogovoriti da ga zajedno riješite.
3: Pa uvezi šalabahtera, da.
0: Aha, to se onda dijeli iz prve pa do zadnje klupe i unatrag. Dobro. Kako izgleda vaš jedan tipičan dan u školi? Evo, recimo, niste, spomenuli ste iz grada, onda pretpostavljam putujete nekim javnim prijevozom. Ajde od početka do kraja, onako, pišite jedan svoj taj radni školski dan.
3: Možemo kuharstvo.
0: Pa može, evo, kuharstvo.
3: Pa to, kad dođemo u školu, prvo nam je što tražimo da idemo na odmor u KTC.
0: Dobro, okej.
3: Okay. Onda dobrih pol sata jedemo.
0: Dobro.
3: I onda dođe profesorica i pravi reda ko će šta kuhat.
0: Mm-hmm.
3: I onda se tu podijelimo onak u više grupa, kao neko će raditi neki desert, neko će na primjer kiflice, a
0: dobro,
3: neko glavno jelo.
2: I što s tom hranom? Tu hranu onda prodajete ili,
3: ne,
2: ili je...
3: Jedemo.
2: Aha, jedete vi znači u škole, okej.
0: Okay. Wow, nisam znala tu informaciju, ali zapravo onda ni nije loše biti kuhar. Znači, vi ste onda u ove sve tri godine zapravo to sve što ste skuhali i mogli iskonzumirati. A jel vam se dogodilo kad, a vjerujem da je, jer i svima nama se u kuhinji dogodi da idemo pokušat nešto skuhat i onda nije to to ili jednostavno baciš ili pokušaš ponovno, koliko puta vam se dogodilo da, ne znam, neko jelo ne ispadne onako kako ste zamislili da treba?
2: I koliko je zapravo takvih pokušaja bilo, jel se to često dogodi?
1: Pa, na početku se dosta puta to događalo. A kasnije, dok smo nešto i fulali, nastavnica nam je pomogla i ispravila je te naše greške, tako da se ne baci negdje, iskoristimo do kraja namirnice.
0: A na koji način se onda zapravo ocjenjuje? Evo, ti si sad spomenula kuharstvo, to je onda jedan cijeli predmet. Kako se to kuharstvo onda ocjenjuje? Na temelju čega? Jel to, pretpostavljam, to je nešto u smislu Masterchefa na televiziji? Ili, evo, to ja imam
2: tako
0: u svojim očima, ili je nekako drugačije? Kako sad, evo, si ti dobila, na temelju čega 5, a na temelju čega je Ivan dobio 2?
2: Mislim, je li to po okusu se onako kao ili gledaju i,
3: pa,
2: i izgled i...
3: Koliko nam je profesorica kao pomagala, koliko smo tražili njenu pomoć i onda to gleda isto. Jer smo samostalni, ili i onda tako kad jedemo, onda nam pita kao kako je jelo, jak neko kaže da ne valja i onda pita zašto i onda malo i ona pogleda kao pa malo smanji ocjenu.
2: Zanimljivo.
0: Zanimljivo, da. Ako se vratimo kroz ove tri godine, koliko ste bili školski prisutni, a koliko mentalno na pauzi?
2: E, ovo je dobro pitanje.
3: 10% prisutna kad su izleti, a mentalno na pauzi stalno.
0: Koliko ste vi samo iskreni, ajme majko moja. Sad evo, ovim putem možemo pozdraviti sve učitelje, onda evo, Ivan i Tijana su više bili mentalno na pauzi. Ivane, hoćeš li se složiti sa svojom kolegicom?
1: Pa hoću, nemam šta drugo.
0: Nema šta drugo nego složit se, žena je uvijek u pravu.
1: Tako je.
0: To je kod nas isto pravilo ovdje na Room FM-u.
2: Bili smo se dotaknuli norijade, za tjedan dana je sama ta norijada. Pretpostavljam odbrojavate dane, jel da?
1: Tako je, da.
2: Dobro, normalno.
1: Kratko.
2: Imate li već plan za nešto u budućnosti ili ćete ono glavom kroz zid, to je kud me život odnese?
0: Pa. Ne znaju što bi rekli, ono, ne znaju kud bi prije.
1: Pa za početak bi se sigurno ja sam odmorio, a kasnije bi nastavio raditi u svojoj struci.
0: Mm-hmm, a dobro, mi smo sad striktno, mislim da je Mateo sad mislio baš na norijadu i na sam party, jel tako?
2: Da, ali dobro.
0: Ali dobro, ajde, sad vratit ćemo se na to pitanje, onda nastavi, oprosti.
1: Pa krenio bi poslije škole isto raditi. Ne bi ono nešto.
2: Znači ostaje u šuci uglavnom.
0: Ivan je inače otkrio prije emisije da je već poslao životopis.
2: Opa.
0: To je jako pohvalno i evo moramo svima ovo otkriti. Ne znam sad, Ivane, jesam smjela ovo otkriti?
1: Pa, nije.
0: Ali zapravo, eto, da, koliko je zapravo vrijedan i željan rada i koliko zapravo i ti onda voliš kuhat kad si odlučio ne imat te školske praznike, to točnije to možda i zadnje ljeto slobodno iza škole, nego si se odlučio odmah krenut radit. Tako da, evo, pohvalno za Ivana. E sad, ne znamo kakvi su planovi tebe. Možeš li nam ti malo otkriti što ćeš ti dalje nakon srednje škole?
3: Proću malo uživati u ljetu i onda ću u 9. mjesecu i počela raditi.
0: Aha, znači ti si kontra, znači ti prvo odmor, a onda pa dobro pošteno. Evo, pozdravljam i jednu i drugu ideju. Ajmo se sad vratiti na Norijadu. Norijada nam je pa za točno tjedan dana, znači sljedeći petak. Kakav dan očekujete od tog petka? Recite, molim vas.
3: Pa, možda ludo i nezaboravno, bit će puno emocija i nek bude što zabavnije što može.
2: Jel sad već znate plakat onako, ne znam, kad se dotaknete tak neke teme kraja škole, ono, znate da vas, znate ono, ne znam, da se više nećete družiti, pa kad pričate o tome, jel vam krenu onako neka suza u razredu kad pričate o tome?
3: Pa ja već plaćam od prošlog tjedna.
0: Ajoj.
2: A dobro, mi smo takvi bili isto zadnjih mjesec dana, smo stvarno realno proplakali svi.
0: Da, ali dobro, rekli ste na početku da ste svi složni, pa evo, nadam se onda da ćete se možda i nastaviti družiti. Tko zna, možda jednog dana završite kao radne kolege u nekoj kuhinji ili u nekom restoranu. Nikad ne znaš gdje te život može odnijeti, pa tko zna, možda zapravo s nekom od kolega iz razreda i budeš radila. Tako da evo, nemojte plakat, to je moj savjet. Mogu naravno biti suze radosnice što nećete više ići u školu, jer vjerujemo koliko vam je bilo teško kad si školarac, ono, joj, ne da mi se učiti, joj, ne da mi se ići u školu. Ali ipak kad završiš školu, nekad
2: plaćaš,
0: se i sjetiš.
2: Onda plaćaš, zašto nisi više u školu.
0: Onda plaćaš od muke, tako da sad nemojte plakat od muke. Plakat ćete poslije.
2: Nemoj ih plašiti.
0: Ja kao savjetnik. Ajde onda, pitaću vas i što ćete zapravo najviše pamtiti srednje škole. Da li su to ljudi, praksa, kuhinja, razrednica, izlete? Spomenula si izlet. Imate možda neku anegdotu za podijeliti s nama? Evo, slobodno.
3: Pa ne znam, najviše ću ja pamtiti možda kuharstvo, praksu i kao razred, kao ljude. I izlete u Poreč i Gardaland.
0: Wow, išli ste u Gardaland. I kako je bilo tamo?
3: Super.
0: Kuhinja tamo dobra ili je ipak naša balkanska bolja?
3: A balkanska bolja.
0: Balkanska je balkanska. E, nisam vas još pitala, koje vam je omiljeno jelo?
3: U školi što smo radili?
0: Ne, što najviše voliš jest? U bilo kojem trenutku.
3: Slatki kupus.
0: Slatki kupus. A Ivane, ti što ti jedeš? Mislila sam sad da ćeš reći, znaš, ono, slaninu, kobasice, ipak
2: čokolade,
0: smo mi tu Slavonci.
2: Da,
0: dobro, Ivane, ti?
1: Pa ne znam, samo da je nešto slatko.
0: Slatko?
1: Da.
0: A kobasica i to ništa?
1: Pa može i to,
0: može
1: sve jedno.
0: Sve, dobro, to mi je drago čut. Da se možete vratiti na početak, biste li nešto napravili drugačije ili biste sve ponovili? Znači, u prvi razred srednje škole, pa i sam upis i odabir smjera.
3: Pa sve i ponovila, promijenila bi samo ocjene i učenje.
2: U smislu kao ono, misliš da si trebala više učit ili...
3: Da, da.
2: Dobar, to nam svima dođe onako nakon kraja škole. A, pa možda sam trebao još samo malo jače zapet.
0: Da, zapravo nam svima bude žao, ali što je tu je? Jedino, evo, ostalo ti još tjedan dana, ako stigneš nešto promijeniti, ne znam kakva je situacija.
3: Samo matematiku da ispravim i to je to.
0: Pa da, jel nas sluša sad učiteljica iz matematike? Evo, pozdravljam učiteljicu iz matematike, ako sluša.
2: Učiteljice, daj bar dva.
0: I mi se, suosjećamo.
2: Ma
0: dajte dva, da može cura mirno Norijadu proslaviti. Ivane, jel se ti pripremaš za neke ispravke ili ti si sve riješio?
1: Pa ja sam sve ispravio, Čekam kraj.
0: Je li bilo puno ispravljanja ili...
1: Nije nešto previše, 2-3 ocjene, to je to.
0: Ima li možda netko u razredu u ovom trenutku da ovisi o tome hoće li proći ili neće?
1: Ima.
0: Joj, ajde onda veliki pozdrav šaljemo i toj osobi, drži se. Da. Možeš ti to. Mateo, što ćemo sljedeće pitat? Meni su oni toliko zanimljivi, ja ova pitanja više uopće ne pratim.
2: Ja bi možda da zasviramo malo, da se oni još malo opuste, pa onda da se vratimo nakon pauze, pa evo možemo još onda malo popričat van pitanja.
0: Ajde, može.
2: Može, ajde, sviramo.

0: Fire Body Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Fire Bodyu.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutlje vina za kraj dana. Sve vas to čeka u srcu grada Virovitice. Na trgu doktora Franje Tuđmana 3.

0: kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Turbofolk, ne vada.